Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi serahli sadri ve yesirli amri ve hlul ukdatan min lisani yafqahu kavli. Esselamu aleykum bokki juliti, esselamu aleykum bokki talibey. Nongi ambekte delusi wata giyen fi ci plateforme Touba monde bi. Ni ngui koy defé dimanche bi jot ci waxtu yi ci sen émission diaspora ngén ci and ak Baye Demba Dia ci cadre gi et ci xaralé bi Serigne Modou Mbaye Cham Baye Fall di ziar ñepp nak di jittel ci ziar bi Khalifatul Am Cheikh Muntahar Mbake diko ñaanal mu yagg fi lool té and ak wër Mbake Ball diko ñaanal njabootu Cheikhul Khadim bi yépp rawatina Cheikhul Cheikh yi Cheikhul Serigne Touba di ziarit suñu mbokki julit yi tout confrère yi confondu di ci boole it suñu mbokki sénégalais yi nga xam ni ñu nak ñoom ñoo nekk fii ci diaspora bi yàlla def ñu féete ci jàngu bi ñu leen di tuddee communauté chrétienne bi ñu am une de très bonne relation nga xamni bu xew xew joté ñu nak ñom do ci xamé wax deug yalla julit wala wala jangu bi mu melni Sénégal yalla defal nañu tawfiq bu reuy ndax nak wax deug yalla doomu sénégalais bu sénégalais soxla mom ñeppay tew kon ñi ngi nuyu ñepp di nuyu nak suñu kilifa Seigne Mahmadan Mbake mu basiru Seigne basiru Anta Niang dabu darul mukhti diko ñaanal jamm te diko wax daral jamm na ji mi ngi fi ci Italy nek ak ñun ci dëkk bi nek ci Italy fi ñukoy ziar bu baakha baax di nuyu mbokk novare yépp señ bi mom defena ni kenn duko wax suñu digënté ak radio bi da bok ci radio bi waye do nit suñu kilifa ñu sopp ko lool wax deug yalla sa suñu duggé rek bok na ci ñi nga xamni ñom lañuy jëk yone ziar di ziarit suñu mbokk yi nga xamni ñom lañu bokal radio bi Seigne Modou Mbaye Cham Seigne Modou Mbaye Cham mi nga xamni mo nek ci xarala bi Seigne Ibrahima Ndiaye Khalil ak mbolem kulli téléspectateur rek mbokk yi nga xamni ñu nak ñom ñoy and mo xam dañu def ay émission mo xam dañuy bay xel nek ay auditeur nogi len di ziar bu bax di len wax nak wax deug yalla namon nañ len lol

léeg-léeg wax dëgg yàlla dañu am jafe-jafe sax boo leen gisee ñu teg retransmission yi rek léeg-léeg dañuy nekk ci ay jafe-jafe yu bari ndax dimanche bi léeg-léeg day xat lool boo amee initiative rek pour nga dellu siwaat ci kër gi léeg-léeg avant 21h day jafe. Tey jii rek dama amoon ndaje ci gox bii nga xam ni fii laa dëkk Mouti Ponte Dera communauté sénégalaise bi woote woon assemblée générale ma amoon waxtaanu tuuti bi moo fa doon def waaye daanaka xëy na ñi comprendreul sax dañuy yaakaar ne dangaa def yëfi Diobeen ndax daanaka bi fay jóge timis jot na mu mel ni rek dama wax rek daanaka rocci ku dem loolu li koy waral mooy léeg-léeg impeño yi su baree boo yeexee tuuti benn barab rek léeg-léeg doo mun a def émission bi ak ñu ci jéggalu nag bu baax ndax léeg-léeg wax dëgg yàlla dañu am yéene def programme lool sax waaye contrainte yi nga xam ni contrainte jamono bi moo ñuy jàpp ba nga xam ni léeg-léeg duñu mën a yegsi. Ñu ci jéggalu bu baax ndax dimanche bi passé dëgg gis ngeen retransmission lañ tegoon. Tey jii di le 4 octobre 2026 dépôt ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru Rakki Gàmmu ci 1448 ci atum gàddaay bi ñu fas yéene dellu siwaat ci beneen émission diaspora. Ñu bëgg rek balaa ñoo tàmbali ni ngeen ko gisee ñaari fan yi mën naa ni ba ci ñetti fan yi sax monde diaspora bi sénégalaise bi dafa am benn xew-xew bu fi am boo xam ni daanaka dafa touché xol yëpp wax dëgg yàlla mu di xew-xew bële nga xam ni moo xew Amérique sunu mbokku junit sunu mbokku talibé boobu nga xam ni moo fa nekk ci ay jafe-jafe yàlla teg ko natt ci benn accident bu mu amoon mu di Serigne Modou Ngom ñu gis vraiment nit ñi dundee xew-xew boobu mu nekk lu metti ci migré balaa dara ñu mën a wax ni ab jullit la dal rawatina nag koo xam ni xëy na boo laalee ñetti nit fan yi mi ngi génn nit ñi di génn di ko defal ay seede mu nekk lu tiis lu metti ndax nag ndogal jombul kenn ab jullit lay dal ab doomu aadama lay dal wax dëgg yàlla nim ko dalee mën naa dal ku ne. Ndeysaan maa ngi nuyu Sëñ Modou Mbassa Diouf semaine bële passé rek parce que man yàlla xam na ni histoire bi maa ngi koy suivre depuis un certain temps maa ngi yónne link bi Sëñ Modou Mbassa yónne ko di ko wax ni ko kii de seen collègue la yàlla dogal dafa nekk ci ay xat-xat boobu sax def naa audience bi génnagul ba ñu fixeel ko sooram wax ndax liñ koy tuumaal moo ko def wala def ko ndax système Amérique ñoom seen tribunal dafa am neneen nu muy doxe buñ la defee accusation dañ lay njëkk a reconnaître ndax moom lañuy wax guilty not guilty waaw buñ ne not guilty mooy liñ la doon tuumaal defoo ko waaye buñ la defalee guilty day mel ni liñ la doon tuumaal yaa ko def. Ñu indi ay leeral nag ndax nag wax dëgg yàlla mbokk jullit bi du terroriste xëy na ku gis jëmm ji niñ ko def ak niñ ko traité Amérique ñoo am seen système seen tribunal fédéral yi am na yenn xeetu jugement yoo xam ne buñ koy def bu nit faate nit niñ lay taxawoo ak wàccuwaay yi ñuy def ci yow daanaka ku ko xamul xolam dina fees lool wala sax mu jaaxle yaakaar ni xëy na
da nga nuru ay terroriste wala yoy dedet Amérique mo mel nonu ñom sen yoon ni mi doxé dafa yéme wax deug yalla jëm ji nak di Seigne Modou Ngom yalla dogal mu doon daxol camion poids lourd yi may nuyu bu baax association yi nga xamni ñoo fété fi ñom Serigne Sey yor ko Serigne Sey jité ko ñom am sa samb Seigne Modou Mbassa gaay ci nek yépp may nuyu sama mbokk yi nek fi ñom Matar Ndiaye ak mbokk talibé ci nek yépp waaw Seigne Basslo chauffeur waxuma Seigne Basslo leñano Seigne Basslo chauffeur lay wax nga xamni ndogol dafa gaaw ndax mbokk mi ligéeyam la yoron degna ay jamono yu neew bala xew xew bobu di am dafa demone Sénégal Touba delu delu demone ci wajuro bu jigen bu waccion ligéey mu dem fa bi mu delu sé ci lako ndogol pi dal nga xamni tay ji dafa def accident bo xamni ñepp xam nañ camion poids lourd ni mu mel bu dalé ak auto yu ndaw lu ne mën na ci xacc yalla dogal bi mu defé accident mu dal ak njabot go xamni ñetti bakkan ñoo ci faatu fi nak melul comme Sénégal Europe dañu am sen système yo xamni ñoom bakkan dafa fort Sénégal sax dañ koy def ngay gis bo defé accident bu nit faato ak lu mënti doon dañ lay def garde à vue té sa permis bu juge bi évolué ndax homicide volontaire la homicide involontaire yépp lu ci mënti am rek ñu dog la bay waye tay gi réew mu melni Sénégal nga xamni xew yi bu fa amone xeyna nit sax dina def intervention ñu bay la nga dem sa kër waye fi bakken dafa fort bu yi amé intervention amul ndax nak njabotu ñëlé dañuy jël seeni avocat mo am assurance ci digg bi ku nekk da ngay jéma wut kula taxawal ci say droit loolu mo war tay ji yoon day top mbir mi ba mu jeex ñu gis ni nak wax deug yalla bañ ko jappé gisunu ben substance bo xamni lu melni cinébar la bu mu jël wala dara amul lenn luñ ko ci tuumal waye nak liñ koy tuumal moy xétu négligence moy sagante ndax biñu défé expertise ci camion bi gis nañu ay alarme yo xamné alerte yo xamni ci liñu reporté sama lu may wax rek wax deug yalla awma ci lenn lo xamni damé ni mako féké jamono ji dem koy suivre wax deug yalla ci presse bi niñ koy niko américain di relater fidèlement non la ko indi waté ñu gis ni wax deug yalla amon na permis poids lourd jël ben substance mo xam du drogue du len waye nak wax deug yalla défaut bu auto bi amone ba xeyna yenn xétu yif yi nga xamni ño wara répondre lu melni ay frein wala xét yu mel nonu mo am ay defection ba jey ji am lolou nak ñu gis ni li ci jitu xétu sagante la sagante nak buñ koy wax responsabilité bi mi ngi ci ki nga xamni mo doon dawal auto bi mu di poids lourd bi mom nak lañ ko jigni di Seigne Modou Ngom lolou tay ji mo waral ñu daan ko daanu manam coupable waye ci ndaan gi it genné guñu manam la nga xamni mom lañ ko daan yiñ ko wara tek mu war ko teud donte Amérique am nañu législation bo xamni xeyna day wax ni yoon li boko defé buñ la daané buñ la gisé ni ya def nangam yoon li la lay tégg ak yoy lu ci mënti am rek nek na lu metti lo xamni wax deug yalla gis nañu communauté bi nim ko tundé dundé ko vraiment ak metti ak nek ak mom jëf ji nga xamni danaka da ngay gis sax émotion yi ci internet bi ba ngay gis par exemple communauté mouride bi di woté
di wote ay moment wu prière yo xamni tay ji da ngay gis ni ñing koy wote ba gis nañu sax ndaysan ku melni Seigne Abdou Samat nga xamni ñu Seigne Soybo mom da fay suivre réseaux sociaux yi xew xew bu am da fay dugg di ci interagir ak Mauritie mi ngi ci def discours bu am solo waye joxe ci ay ñaan ndax fi wax deug yalla julit mom limu meun rek moy bu xew xew amé bu ndogol amé mu nanguko ba avant tout waye delu wat ci sunu borom gënaaw bu mu tuubé ñaan ci sunu borom mom mi nga xamni du gantu mu doomu adama lu ko way ñaan mu fekk ci la xeyna nim lokoy joxé nga dul comprendre waye suñu borom du gantu ñaan mu kon ñi ngi daganaat ci julit yépp képp ko xamni rek vraiment gis nga wala yaangi dundu jamono ji xew xew bi am ñu ñaanal Seigne Modou yalla tegil ko natt bi waye oyfal ko ko tam ndax def accident ñetti bakken wad ci du lu yomb tay ji da ngay xol jëmum ji ci bopam boko xolé da ngay xamni amna lu bari lo xamni jogé na ci mom ndax bakken dafa fort rawti na ñun ñi nga xamni ay julit lañu am ay yek am tollu way dang koy xol manam yow mi sa bop yow li ngay dund lo xamni asmalak mom mi nga xamni mom mo nek au cœur de cette histoire ma ci profito aussi di lancer un appel à toute la communauté rawtina sunu mbokk chauffeur yi serigne sey ñom serigne ñom serigne amsa gaay ñep rek di len wax ni Moustapha Cissé li exemple la parce que ñun sénégalais dañu tam di wax ndogolu yalla fi europe ñom wala occident ñom xamuñu kaddu gogou wala phrase bobu accepté wuñ ko mudi baat bobu ngay wax ni c'est le destin wala ndogolu yalla ndax nak ñom duñu gëm ni lepp lu xew rek loxo doomu adama nga ci tay ji nga gis tendance bi ñu am europe man dama koy xol zone bi ma nek rek mudi toscane dama setlu ni legi ay xalé yu ndaw ñom ñep tanaka ay moins de 30 ans moins de 25 ans danaka legi tendance bi nga xamni mo am modi xalé yu ndaw ngay gis ñu ko ci gis danaka daf lay wax damay dem defi ci ku ci ndax dama bëgg dawal poids lourd yoyu ama xeyna neexna peut-être mi ngi fay parce que nenañu amna liguey do chômer jamais mais dafa bari ay responsabilités lol ndax danaka mën na ni camion bu nek rek boy dawal rek équivalent wu la société mobile la buy dem ndax camion yi tay ji bo gis camion bu nek limi jar c'est des centaines de milliers d'euros bagage yi mi def c'est des centaines de milliers d'euros tay ji lu mel nonu so demé ba ñu jox lako mu doon sepp liggéey war nga mesurer ampleur responsabilité bi nga xamni yor nga ko di éviter yenn yefi yu melni par exemple waxtan nañ ci lu bari ak suma gaay yi wa garage routière Touba ci nga xamni mo la mëna indil ay jafé jafé lu melni nek ci sa camion baña tak ceinture wala nek ci sa camion wara noppaliku do noppaliku ndax bëgg def bëgg télé yegg sa course xam nga wala nek sa camion yor li nga xamni moy sa téléphone baña am bluetooth manam yor ay comportement yo xamni tay ji bu yu melni bu xewé expertise camion bi buñ ko défé lepp lo def ci sa téléphone wala ci camion bi dañ koy xam kon mu melni nit ki
mën na rëcc 364 jours. Waaye am benn fan boo xam ni bu ci amee jëy rek mën naa yàq àddunaam yépp. Loolu moo war a tax ñuy bàyyi xel yu bari ci xeetu distraction, ci xeetu est ce que jar na ko wala jaru ko, di mesurer aussi responsabilité yi nga xam ni nit ki bu ko yoree ban taxawaay la war a am. Foo sonnee noppaliku lañ la jox ci heure disque bi nga respecté ko. Yenn yi moom dafa bokkul sax xeetu sinébar xalaatuñ ko, parce que tey jii boo xoolee tey jii ñi nga xam ni fii ci Italie ñi ngi dawal ci ku ci dañ leen di defal ay contrôle systématique yu sévère ci wàllu jëm ci wérgu yaram, ay contrôle urine. Tey jii même sax boo diabétiquee, boo demee ba sa taux glycémie commencé yéeg, dañuy suspendre sa patente. Defe naa noonu la demee su ma juumee sama gars yi ñoom Sëriñ mën nañ maa gàgganti. Ndax ci ku ci bi dafa nekk loo xam ni examen bu jafe-jafe la, xaalis bu bari nga ci def, waaye am ko taxul mu définitif, daanaka da nga koy renouveler. Ñu mën la ci di la ci tànc continuamente. Nga xam ni am na sax ay xeetu par exemple lu mel ni nga nekk ci tali bi, lu mel ni damay gis par exemple à Uno bi diggante Bologna beeg yooyu, am na ay moment ay barab yoo xam ni boo fa doublé bu la jàppee dañuy séquestre, dañuy suspendre sa patente. Multu la ay multu yu cher, ay 700 euros, 800 euros. Kon mu mel ni tey jii nga xam ni yow mi nga xam ni camion nga yor, nga xam ni tey jii sa dund bi yépp ci loolu la dépendre, mooy dundal sa njaboot, ci la sa carrière dépendre. Lu weesu loolu ñépp xam immigré, ñi toog ñi nekk ci ginnaawam ay njaboot ñoo nekk seen ginnaaw. Nga xam ni tey jii ki nekk fii benn loxo boobu bu taxawee mën naa ni kër yu bari ñooy taxaw. Est ce que jaaduwul léeg-léeg yenn jëf yi balaa ñu ci dugg ñu mesuré ko bu baax, xool degré de responsabilité bi akit conséquences yi nga xam ni moo ñu ci mën a fekk. Kon mbokk yi, wax dëgg yàlla sunu mbokk mi ak kanam gu leer gi nga xam ni nji ko nit ñi seedel ci lu baax, wax dëgg yàlla mérité wul woon lii. Waaye nag li ñuy wax rek ndogal moom bu ñëwee rek ñëw na, te nag yàlla sunu borom góor yàlla yi rek la daan teg ay natt. Bu ñu xoolee sunu wasila, sunu yaakaar teeg ëllëg Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rasool, ndam yii mu am ak kéewal yi nga xam ni ñun ci la ñuy dund nii, natt yamu dundoon ci barab yu ne moo xam bañ ko yóbboo exil ak ba mu nekkee Ndiarème ak fu mu mënti nekk, daanaka jaayante boobu mu jaayante woon ak sunu borom daanaka looloo ko may tey jii lii nga xam ni moo di mouridisme. Kon ñu xam ni natt moom ak jullit ñoo ànd, des koy ñaanal. Waaye it ñun yàlla defal nañu ñun sénégalais yi ñu am une communauté boo xam ni rawatina nag ñun mouriti, xeetu jàppalante yoo xam ni bu yi amee xëy na mënees na cee yëngu. Xam naa ni sunu mbokk yi nekk ci communauté bi nekk Amérique joguñu ci lu mel noonu, mu di chaîne de solidarité boo xam ni nu ñu mën a def ba taxaw ko. Parce que nag àdduna Amérique dëkku capitalisme la. Tey jii di nga gis ay nit dugg ci ay lixóor yu mag, waaye bu ñu amee yenn avocat yi daanaka luñ dugg génn ci. Gis ngeen ko ci Trump, gis ngeen ko ci ku mel ni OJ Simpson, footballeur bu mag ba nga xam ni daanaka lañ ko tuumaaloon ci soxnaam ak ay preuve yu infutible yu leer nañ, waaye gis ngeen ni avocat yi dañ koo génne ak ñeneen ak ñeneen. Ndax nag loo gis Amérique ñoom seen système léeg-léeg daanaka am na foo xam buñ fa demee daanaka dañuy toog def tractation, xool nu ñuy def
ba waxtaan ba juboo rek kon ñu ñaanal suñu mbokk moom, waaye it jàppale ko ci lu ñu mën a def moo xam ci chaîne de solidarité, jàppale ko ci moo xam fayu avocat yi, moo xam jàppale ko it ci ginnaawam ba nga xam ni njabootam wax dëgg yàlla lam leen mënuloon xëy na donte dana néew waaye dana am lu fa taxaw. Ñi ngi ñaan natu gu woyof tol ci barki Sayyidina Muhammad. Kon mbokk yi, loolu tey ji moo doon muxaddimaat bi nga xam ni moom lañu def, waaye ñu ci ëpp nag jàngat bi ci suñu bopp lañ ko jëlee, ñun ñi nga xam ni ñoo nekk fii ci Europe ak secteur boobu mënti nekk natu du wees. Tey ji waxtu wu ne mën ngaa am natu. Ñuy sóoraale yenn yëf yi, ndax nag xew-xew yu mel nii bu amee daanaka sa àdduna sa histoire yépp ci biir dëkk bi dañ koy càmbar. Tey ji moom pour mu mën a am ay circonstances atténuantes il faut mu xool passé am yépp, xool wu mësa def ci dëkk bi, ndax musul dox ak faux papier, ndax musul joxe faux nom, ndax musuñu ko jàpp ci lenn ci luubal. Yooyu yépp dafay nekk loo xam ni juge yi dañ koy càmbar pour mën a xool sax ndax mën nañ ko tegal et circonstances atténuantes. Tey ji moo tax léeg-léeg nit dina dugg def benn délit mineur yaakaar ne délit boobu amul solo, fekk ne ëllëg mën na laa dab. Nga gis par exemple nit ñu jàpp ko ci mu jël alal jàmbur wala mu xeex violence, parce que dafa am yenn xeetu délit yoo xam ni soo ko defee daanaka donte mën nañ la réhabiliter sax, mais toujours dafay des ci sa histoire. Nga am violence góor ak jigéen, violente jigéen, wala nga violente xale, wala boog lu mel ni nga xeex ak nit jël arme moo xam gànnaay bu mënti doon. Yooyu dafa nekk ay xeetu wala ay cause blessure nga dóor nit mu gaañu am li ñuy wax certificat médical romb une semaine 10 jours. Yooyu dafa nekk ay xeetu bagage yoo xam ni dafay des ci sa CV. Li gën a yéeme nga xam ni ñun Italie daanaka ay temps ñëpp ko daan def, police jàpp la amu ko këyit nga ni CR Cissé la tudd, fekk tuddloo CR Cissé yaa ngi tudd Modou Diop. Loolu bokk na ci yi gën a dangereux yi nga xam ni nit ñi duñ ci bàyyi xel. Fekk ne am na ñoo xam ni sax loolu moo leen xañ fii këyit, am na ñoo xam ni ci lañ leen delloo, parce que tey ji léegi da ngay teg say empreinte digitale, buñ la photoé jël say empreinte digitale nga joxe ni yaa ngi tudd CR Cissé, ñu jàppaat la nga yor këyit yoo xam ni yow yaa ngi tudd Modou Diop, yor këyit sangam. Mais dara gënu ko nekk délit. Te pourtant sénégalais yi ñoom dañ ko def lu simple, loo xam ni amul benn problème. Da ngay jàpp nit rek pour mu mën a rëcc rek mu ne la nangam laa dëkk, foo dëkk mu joxe beneen faux adresse. Fekk ne loolu bokkul ci li nga xam ni faux et usage de faux la, délit la boo xam ni nit mën na cee tëdd. Yooyu lu jara moytu la. Ci loolu rek lay duggee di mettre en garde aussi sénégalais yi. Defe naa Modou Mbaye dund na ko fan yële, maa ngi ziar baax Seigne Ablaye Touré. Seigne Ablaye loo keroog biñ dajee arrêté soo ndeysaan mi ma koy wan, démb rek ñun suñu groupe WhatsApp daayira mi nanel baax xadim ñi ngi dugalaat ay audio yoo xam ni mbokk mi barki démb xaw ma semaine bii daayira zingoñe bi la dugg. Sëñ Modou Diop ma dawas maa ngi koy ziar bu baax sama goro sama mag, moom la waa ji woo, mooy sëñ boobu Omar Guèye nekk Maroc, nekk ci immigré yi di leen doggali, maanaam di leen wax ay di inventé ay histoire yoo xam ni maanaam yu kenn xamul, di la wax ni la sama jabar dafa nekk bloc opératoire dañ ko war a opéré daanaka dañu war a dagg loxo bi, wala sama pap nangam ak nangam dama doon yónnee xaalis am jafe-jafe ma bëggoon boo amee ku yor xaalis foofu nga fexe nu ma ko dugalee ma remboursé la ko fii. Dama lay dugalal
ñu koy ti Orange Money, wala am na daal nu mu koy dugalee, nga xam ni bu dugalee xaalis bi balaa ngay dem di ko jël mu retiré ko. Bari na ñum ci nax, ñun fii sunu dëkk bi Toscana demoon nañ sax ba def communiqué association yi Castro pour def li nga xam ni moo di mise en garde sénégalais yi, ni leen nañ def attention, ndax nag saayara ngi toj dëkk bi, ndax nag ab Saïd Cissé nekk fële ca Maroc jàpp immigré yi nga xam ni ñoo nekk fii, rawatina nag ñun murit yi, parce que léeg-léeg da ngay gis murit yi dañoo am wax dëgg yàlla benn sensu jàppalante ak yërmande bu ñuy am, nit ki bu la buggee nax rek ci sëñ bi la lay jaar. Donc waa jooju daal wax dëgg yàlla war nañu fexe ba cybercriminalité donte Interpol la, parce que nag wax dëgg yàlla man dama gëm ni képp kuy triandé moodu rek wax dëgg yàlla daan bu gën a metti lañ la war a daan, parce que moodu li muy tej ba am alalam, bu am fitu lekk alalam ci ak ak caaxaan wala ak ay nax lu la yoon daan rek xeb nañ ko. Kon nag yaakaar naa ni war nañu activer ñi nga xam ni dal na leen, ñu def une plainte, def ko fii, waaye def ko au niveau même du Sénégal, bu ñu mënee lancer lu mel ni Interpol cybercriminalité, ñu jéem a xool nu ñu def ba jéem a mbaal waajooju, ndax nag wax dëgg yàlla jumtuwaay yi nekk ci àdduna bi ni waa ji mënee def di nax ndaw kundaay yi noonu nañu mën a def ba ni ko coppet jàpp, ndax nag am nañu instrument yi nga xam ni àdduna bi am na ko. Te it buñu coordonnee waa police yi, amul kuñu mën a kuñ foo mën ci nekk nga nekk ci kii te mënuñu laa jàpp. Kon mbokk yi, defe naa ni loolu tey ji moo doon muxaddimaat bi. Ñuy ziar ñëpp, maa ngi nuyu sama rakk soxna Jeme Njaay fële si Venetia, di nuyu mbokk yi nga xam ni ñoo ñuy suivre yépp ci Facebook bi ak ci YouTube bi, fii ci rajo Xasida online Touba Monde bi. Tey ji ñu leen di présenté seen émission Diaspora, tey ji di la 4 octobre 2026. Ñu dellu si waat nag ci benn tomb bu am solo jëm ci li nga xam ni moo di communauté sénégalaise bi. Fan yi yëpp boo leen xoolee daanaka sama waxtaan yëpp mi ngi jëm ci ubbiteg l'école bi, soññaat xale yi, soññi parents yi ci taxawaay bi ñu war a am, naka lañu war a def wax dëgg yàlla ba góorgóorlu ba sunu njaboot gi. Vraiment ñu leen di dégg ci ay épisode yoo xam ni dafay neex a dégg. Alhamdulilah nag léeg-léeg mu am, ndax nag léeg-léeg nga dugg ci réseaux sociaux yi fan yee rek bi première Meloni génnee wax ci problème l'école bi. Wax dëgg yàlla am naa si satisfaction bu rëy, ndax ñun parents yi tontu wuñu sunu doom yi nga xam ni ñooy waa seconde génération, ñu dugg tontu ñu. Ma gis ci nag ay exemple yu am solo, que ça soit ci soxna yi que ci wàllu góor ñi. Ñun fii Toscana ñu am ci kenn ci ñoom xale bu ràññeeku sax fii ci Italie, di Abdou Diouf. Ñëpp ñu bari xamee ko ci ab mu nekkoon biologue, daan def sport bi nga xam ni moo di volleyball, nekkoon fële ca Rome, yàlla dogal ren ji mu vincere benn concorso fële ca dëkk bi ñu dëkk bee di Piacenza ci benn Scola Media, nekk fa léegi professeur science et mathématique. Mu nekk nag tragoarde bu rëy, loolu nekk titre boo xam ni ñun sénégalais yi dañ ko war di jël en exemple. incha allahu rabbi dimanche bii ñu jëm sëñ Abdou Diouf moom la ñu bëgg a dalal comme doomu sénégalais, waaye di exemple tam ci réew mi ci naka la sénégalais war a mën a taxawee, taxaw sagal communauté bi yépp,
waaye tontul it communauté bi ci lenn loo xam ni xëy na dañu koy tuumaal ci wàllu tolluwaayu jamono jëm ci politique bi. Ndax gis ngeen jamono ji ñu toll, ku yëkkati rek ci émigré ngay sànni. Émigré yi quota bi ñu war a def ci l'école bi, émigré yi ci wàllu juma yi, maanaam mosquée clandestino yi, intégralisme islamico, maanaam ay wax yoo xam ni daanaka yow boo koy dégg sax da ngay révolté wu. Parce que tey jii boo déggee ñu lay wax vietato il burka ascola, maanaam burka tey jii defe naa ni man de gisaguma gone guñ ko, gone gu jigéen buñ ko defal ci biir l'école ni ko demal jàngi, xel munu ko sax nangu. Parce que moom sax ci boppam bu demoon lu nangu lool. Tey jii buñ lay wax ni la dañ ko bëgg a def, limiter quota yi nga xam ni moo di quota wu immigré yi, mu nekk loo xam ni daanaka yow da ngay bëgg a ree. Parce que tey jii buñ ne ñun suñuy doom, nga xam ni suñu doom fii lañu jutoo, doon ay doomu immigré waaye doon ay italien bokk ci dëkk bi, xëy na yor ñaari làkk. Am ñoo xam ni seeni doom xëy na dinañu sax nekk ay italien mais duñ jégg italien, parce que léeg-léeg dañ leen di jël yóbbu leen Sénégal ñu jàngi dellusiwaat. Donc war a rattrapé wu benn gap. Ñooñu boo ñëwee ni da nga leen di limité ci biir classe, defe naa ni di nga sonn lool. Ndax luy jafe lijjanti la. Kon loolu ñu nit communauté bi nañ ci góorgóorlu, di leen wax ni ñun suñu objectif du di génne ay mbott wa déedéet, mais dañuy bëgg a raconter maanaam li nga xam ni moo fi xew, waxtaan ci suñu biir, laayante ci suñu biir ba nga xam ni tey jii ku nekk di nga xam, wala boog jàngat ci léeg-léeg nit mën ci joxe ay proposition. Parce que tey jii suñu émission du rek ñun ñooy wax, léeg-léeg dañuy ubbi ligne bi comme niñ koy defee chaque fois. Dañuy waxtaan, bu ñu tegee benn thème di nga gis am kumu au thème bi dugg, laal ko profondément mu dugg joxe ci contribution, nettaliwaale histoire am, waaye mu doon histoire boo xam ni daanaka dafay laaye biir presque ñëpp. Tey jii man sama focus bu may ëpp bu may def daanaka ci xale yi la. Xale yi ak sun seen diggante ak njaboot gi. Donc maa ngi ziar baax seen Diaw teranga. Li tax may def loolu mooy toujours jamono ji ñun dañu nekk ci ay bureau yoo xam ne administration di liggéey ci wàllu immigration, mais lu ci ëpp daanaka dañu constaté ni famille yi ñëw ci ñun lu ci ëpp daanaka problème social rek la ñuy wax. Problème gestion assegno unico bi, précarité liggéey, ak lu ci bari loo xam ni ñun ñoo ko seetlu suñu bopp. Mooy dañu gis ni parents yi amuñu jotu seeni doom. Loolu nag bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ni tey jii suñu communauté daf koy dund. Mooy waral léeg-léeg ngay gis dëkk yi nga xam ni maanaam communauté bi dañ fa bari, dafay dañuy vivre crise sociale boobu. Ñun dëkk bii ma dëkk Ponte Dera ci benn la ci exemple yooyu. Nga mën a jël Toscana fu mel ni Santa Croce wala Poggi Bossi, xëy na dëkk yooyu laa miin. Waaye tey jii boo demee ci yeneen dëkk yoo xam ni tey jii concentration communauté sénégalaise lu mel ni ay Bréchard, Bergamo, xëy na problème yooyu am na fa. Mais tey jii li ñu dund fii mooy jafe-jafe yi nga xam ni couple immigré yi dañ koy am ci ba si sax léeg-léeg da ngay gis ay couple yoo xam ni dañuy dem ba daanaka
xeetu séparation la ci am. Ku nekk jaar sa yoon, léegi dafa nekkul fréquent. Ku jigéen ki wut avocam, ku góor ki wut avocam, ñu nekk di xëccoo maanaam garde enfant yi, assistante sanitaire sociale yi dugg seen diggante. Donc ba lu ci ëpp léeg-léeg da ngay gis mu indi li ñuy wax affidamento condiviso pour responsabilité génitoriale bi. Loolu bokk na ci daanaka li gëna jaxase xale yi, nga xam ni daanaka xale yi léegi dañu nekk à cheval entre deux familles. Tey ji yaay ji bu jaaree ne le, papa ji jaar na le, xale yi nekk ci digg bi. Lu ci bari da ngay gis en général ñu jël bu juge bi décidé affidamento condiviso bu xale yi nekkee fukki fan ak juróom fii, yeneen fukki fan ak juróom yi ñu nekk ci seen si beneen parent bi. Nga xam ni daanaka dafay nekk li ñuy wax défi. Yàlla bu mayee kenn ki mu mën a yar, wala kenn ki di construire keneen ki day déconstruire. Nga gis ñuy xëccoo wàllu xaalis bi. Tey ji aseñu uniko bi maa ko moom, yaa ko moom, nangam ak nangam, nekk daanaka ay jafe-jafe yoo xam ni pratiquement pour nga gis parent yuy toog dem ba nekk en difficulté. Toog ni ah ñun kat yàlla moo ñu boole woon, tey ci diggante bi am na ay jafe-jafe, waaye yàlla may nañu loo xam ni luy alal rek moo ko gën, mu di njaboot. Nañ toog ñu waxtaan ci xool naka lañu war a mën a def ba tey ji sunu alal bii ñu am mu di njaboot gi, naka lañuy def ba jox leen une éducation exemplaire sunu doom yi lépp li war ci ñoom, moo xam yar, moo xam fagutee fii ci war yépp, ñu jox leen ko ñun ñaar, te kenn du ci wàcc boromam. Waaye tey ji da ngay gis daanaka parents yi bu ñu amee jafe-jafe, ku góor ki bu meree yaay ji, lépp lu mu ko meree rek dina ko ko wan ci doom. Yaay ji tam naxnu kasaalika mu nekk daanaka jafe-jafe yi nga xam ni dañ koy dund. Te mënoon par exemple am fii Italie am ay structure de médiation, mais duñ ko nangu. Da ngay gis ñun lu ci ëpp dañuy dem ba am jafe-jafe dëgg doogo nangu, di dem ci structure yi nga xam ni sportel yi nga xam ni ñooy def médiation familiale. War la mën a jàppale moo xam ci wàllu l'école bi, war leen mën a jàppale sax ci wàllu génitorialité, parce que ñu ci bari ah da ngay gis am na ay jëmm yoo xam ni danañu am njaboot waaye matuñu doon ay kilifa, matuñu doon géniteur. Tey ji nga gis ay moo xam góor wala jigéen, parce que tey ji mënoo ñëw rek cibler benn côté ne ñii la déedéet. Ñaari côté yépp am na ñoo xam ni tey ji fii xëy na moo leen may ñu doon ay géniteur. Buñ fi nekkul woon wala status quo bii nga xam ni moom lañu am, peut être duñ ko sax mën a nekk. Ñooñu tey ji ñoo fi indi jigéen am ay comportement yoo xam ni da ngay dem ba duñu mën a déggoog seen soxla, wala seen soxna ñëw fi am comportement boo xam ni duñu mën a dégganteeg seen borom kër. Te pourtant tubaab bi dañ koy def. Tubaab bi da ngay gis wax dëgg yàlla ñoom xaw ma nag bu njëkk ba dañ ko daan def. Ñi nga xam ni moo di jàngu bi, ñoom balaa ñu la daan may soxna, balaa ñu leen daan maye, dañ leen di yóbbu ci benn école de formation, ngeen jàng lan mooy sëy, ñu jàngal leen responsabilité yi, devoir yi ak droit yi nga xam ne ku ci nekk moom la war a matal. Mais tey ji da ngay gis ñun sunu te pourtant même suñu di sunu diine am na fa. Tey ji li tax bu ñuy maye ñuy xutba dëgg, loolu mooy cislaay gi. Waaye da ngay gis ni tey ji presque concept yooyu yépp dañ ko chamboulé. Da ngay gis bu mariage amee jëkkër ak jabar duñ leen teg, imam bi balaa muy xutba du leen jox ay recommandation. Daanaka jàkka ja sax duñ fa dem, kële ma nga ca salon ba suba ngoon di solo ak sumi, kële nekk ci yiitem
ku nek danaka ba nga xamni danaka la len war deug deug duñ len ko def bo xolé sax pratiquement kagn lañ len di yaf moy bu ku jigen gi ti sey nga xamni mbokk ku gor ki buñ koy jël ci wa kër gi commencé ko yab diko wax ay joxuñu len jaam ak nangam ñom buñu ñëwé dello wat c'est même parole la fekk ne wax deug yalla waron nañu deug deug leg leg ñaari way dencante yi lu ci ëpp ay ndaw lañuy doon buñu jëlante ñu denk leen ba nga xamni deug deug dañu xam responsabilité bi nga xamni mom lañu am naka lañu wara teyenté naka lañu wara wéganté seen njabot gi nga xamni ñoo nekk ci digënté bi yeen responsabilité lañu am envers ñom waye leg leg da ngay gis wax deug yalla fi ñi fi nek wax deug yalla leel da ngay gis ay parents yo xamni do comprendre mu demé parce que nak bo gisé ñu né la leg leg ñi ay ñaari way dencenté am nañu njabot njabot gi degeeruguñu ku jigen ki bëgg dem di liggéey ku goor ki bëgg dem di liggéey danaka kër gi xalé yi buñu xéé ils sont laissés à eux-mêmes danaka duñu xam nuñu def rawtina nak leg leg nga gis ay soxna yo xamni dañuy am liggéey yi nga xamni modi parenté ak 24 mëna bayyi seen kër une semaine ben fan lañuy ñëw wala ben fan ak genn walu ci semaine bi leneen li ci dess yépp dañuy dem di badaré ben market bayyi sa njabot nga xamni wax deug yalla xalé dafa am ben état bo xamni digënté bo xamni bu ci tollo sori ko rek danger la bo xamni kenn xamul lu mu toll mo xam goor la rawatine jigen ndax leg leg nga gis xalé bu tollo ci 14 ans 12 ba 18 ans nga xamni ci lay genn ci ben état di demat ci benen état manam joggi ci ndaw dugg ci mak nga xamni tay ji da fay am envie prouver yenn yef yi wala envie découvrir yenn monde yi nga xamni parents yi tay ji ñoo wara taxaw expliquer ko fi mu jëm fi mu joggé moy lan fi mu jëm lan moy lan la fay fekk ak yenn taxaway la fora am waye danaka duñu am temps bi té pourtant wax deug yalla war nañu mëna sét yenn façon lañu wara mëna def parce que nak waxuñu bu kenn liggéey goor ak jigen mëna ñu liggéey mais bu ñuy liggéey war nañu mëna xol naka lañuy conciliarer tournoi ba responsabilité bu nek kenn war nako jël ba nga xamni njabot gi sa yu soxla dinañu wara fek gis ben parent ci wétam ndax nak xalé amna moment bo xamni da fay soxla ay parents té pourtant dëkk bi daf ñu ko permettre tay ji da ngay gis bo amé bu ko jigen ki amé dom dañ koy jox li nga xamni modi congédo bi da koy may tay ji bi muy tollu digënté bo bi muy mucc dana dem ba am ñetti wër yo xamni yoon may nako du liggéey té dañ koy fay su paré ñu tégatal ko ci juroom benni wër yo xamni wër bu ñëk bi dañ koy fay 80% yenen juroom wër ñu fay ko 30% waye danaka bo xolé ñu ci bari congé de yoy ñu ci bari buñ ko jëlé moy bi ñu dem Sénégal té pourtant li tax ñu la koy jox moy nga mëna taxaw sa njabot accompagner len lele di ngay gis man damay gis ñukoy def amna ño xamni bu école di ubi day jigen bi dañuy jang ci lañuy calculer seni férié ba nga xamni tay ji bu né moment école be nga ubi moment bobu dañuy mëna dem assister seni dom accompagner len and ak ñom ci l'école bi def manam intégration bi buñu dugg bu jël rythme école bi ñu dogu len ñu dogu dem nak rek continuer sen liguey su boba do am loy wax parce que tamit nit ki des fois amna société yu ñuy nek yi nga xamni société bi permettre na xeyna goor jigen liguey waye ñun société musulmane dafa am condition bo xamni mom lañuy laaj
ndax nak jigen moy yar mom lañ wax ummu madrasata jigen moy ki nga xamni mom mo fetu wo yar gi ku gor ki xeyna peut-être ay décision lay jël accompagner taxaw waye deug deug jigen bi moy ki nga xamni mom mo wara yar njabot bi boko xolé sax tay ji bo dem ci l'école bi bari na l'école yo xamni jigen ni rek ñofay dem ñoy suivre xalé yi ñoy leen di accompagner ñoy dem ci colloque yoy danaka pratiquement interactivité bi nga xamni njabot gi daf koy def ak monde bi nek ci biti lepp soxna yi ñokay def côté bobu kon wax deug yalla tay ji war nañ leen ñunit goor ñi am luñ leen nangul leg leg ci walu accompagnement ci walu taxaway ba nga xamni leg leg ñom buñu bëggé tok du metti mais leg leg da ngay gis ni wax deug yalla dañ leen di tanc ci mur bi am bi da fay jitu leg leg aussi jafé jafé yi ñuy am moy lu ci bari da ngay gis ay couple yo xamni ay borom kër yo xamni dañ yor soxna yu bari soxna yu bari yoy nak moy indi jafé jafé yi nga xamni xeyna ki nek fi day am noy mel ak mom ndax moromam yi nek fele lolou lu ci mënti nek rek war nañu mëna xol ban taxaway lañ ci wara am ndax nak wax deug yalla jabot gi nga xamni mom lañu meñ fi dañ ci am responsabilité bo xamni ku xalaat ni ëlëk ñom nga rek ño fi dess ñom nga fi bayyi ak no len baye wax joju dafa xoot war nañu sétal bu baax légui nga gis xalé yi wax deug yalla jamono ci danaka mën na ni tubab yelen diar dans le sens tendance yi ñu fekk ci société bi fi mom lañuy top l'école bi liñ fay def ci heure mo upp liñu def ci biir kër gi seni xarit yi ñuy fréquenter ci biti mo upp liñuy tok ci biir kër gi ndax lu ci bari da ngay gis kër yo xamni da fay xat xalé yi buñu ñëwé sax duñu nekk à l'aise wala leg leg buñu ñëwé sax tok seen parents yi duñu nekk à l'aise ba nga xamni danaka xalé yi ci biti lañuy tam ba nga xamni yow parents bi doto préoccupé wu sa njabot bu nekk ci biti lolu moy waral xalé yi di téhela tam di taxawalu di nekk ci mbedd mi ba yenn heure yi ci goudi gi du la jaaxal yow wala sax leg leg ñu mëna fanan alerte du la jaaxal lolu nak defena ni képp ku yar xet yoy xetu comportement yoy war na la inquiéter ndax nak ñun ñi dé feñu joggé biñ ñu fay joggé yabé wuñ won lool ak no mënonu toll wala ngay genn di nga wax sa waju fi la jëm li la fay def mune la bo démé waxtu sangam na la fekkat ci kër gi té bu waxtu wowo joté da ngay del wat ci kër gi tay ji nga mëna gis ñu mën la wax ni la non société bi mo moderne xalé bu ndaw yoré portable am nga mëna dugg ci compte réseaux sociaux yépp la fekk ci yor compte am don xalé bu ndaw do xam ki muy dajel ku nek la mëna dajel té pourtant du déranger ken da ngay gis ay xalé yu ndaw da ngay nek ci kër xalé bo gis amna TikTok amna Facebook amna Instagram di ci def ay photo personnelam mu nek ay données yo xamni aduna bi yépp ñokoy am leg leg ñu nek ci seen groupe bi di def ay live yo xamni danaka yow bo amul farlu rek danaka mën na tas dëkk bi teew do ci xam dara danaka du la déranger parce que li lay may jamm moy yaangi dem di liggéey di ñew xalé bi son la ci dara mu nek erreur bo xamni yaang koy bayyi mais ëlëk dina la ci indil jafé jafé kon mu melni danaka ñun dañu dem ba nga xamni poñetuk aduna bi mo dem ba jël ñu ba nga xamni danaka valeur yi nga xamni ñun mom lañu amoon danaka xolatuñ ko loolu mo waral tay ji bari na ay couple yo xamni buñu ñëwé fi danaka ci jaxaso lañu nek loolu nak bari na lool ci suñu community bi tay ji bo démé ci dëkk yi
xol liñ lay wax ni la dëkk yépp a yëngu couple yi maanaam ngay gis ñu ñëw am njaboot waaye ku ci nekk daanaka da ngay mujjee jël sa yoonu bopp. loolu nag wax dëgg yàlla nekk na lu doy waar loo xam ni war nañu indil xalaat ñun ñëpp ñu xalaat ci di ci def ay waxtaan it parce que tam xam nga lii tubaab di wax omerta di nëbb ay mbir ba daanaka nëbb jàngoro ba jàngoro bi law ba kenn mënatu koo faj boo bëggee xëy bëgg a ñaan aspirine daanaka da ngay sonn. Fii ñuy fii la ñuy dundee léegi fii la ñu nekk suñuy problème dañ ko war a teg ci penc mi di ci waxtaan di ci def ay jàngat nit ñi di ci laayante biir ñi nga xam ni ñoo ci am expérience ku dund dara boo ko bëggee moytuloo doomu aadama yi dugg wax sa xalaat ni man kat lii kat dal na ma su ma sañoon dootul dal benn julit. loolu def naa mooy tax suñu communauté mën a créchere. may wax aussi ni suñu bésu diine yi war nañ ko xoolaat bu baax xoolaat programme yi naka lañ koy structuré parce que tey jii bu ñu dajee ci ay màggal xëy suba bu ngoon jàng rek lañuy def bu ñu paree jël benn waxtaan kat kenn du xam fu mu jóge wala boobu mu jóge Sénégal bu ñëwee xamul contexte bi ñuy dundee lu mu lay wax bés boobu ke ñu tuddee bés bi nettali la ay xarbaax pratiquement doo ci jàng dara absolument xëy na dana neex ci bés bi ci moment bi nga daanu génn joxe ci addiya pare dem jàngkat bi jóg jàng te bés yooyu nekkoon ay bés yoo xam ni mbooloo mi dañuy daje mu waroon nekk ay bés yu dundal communauté bi benn tomb rek war ne sina ko cee mën a waxtaanee laaya ci biir soxlawul ñu yaatal bés bu ne bu ñu jukkee ndax màggal yi fi nekk du jeex daanaka samedi bu ne am na màggal buñ koy xeeb benn tomb ñu laayante ci biir. yaakaar naa ni loolu buñ ko defee wax dëgg yàlla dinañ gis njariñ bi te it mbooloo mii ñëw dinañ gis njariñu lii nga xam ni moo di njariñu dem ci ndaje yi waaye léeg-léeg dangay gis ndaje day am daanaka marché bi mooy ëpp mbooloo barab bañuy defee màggal gi li dugalaat mbooloo mi ci biir salle bi mooy bu ñu woote xewal wala waxtu julli bu ñu jullee ba pare ku nekk tasaarowaat na dem ci marché bi yooyu nag dafa nekk ay constat yu ñu war a def ci jàngat parce que nag ça fait presque 40 ans ñi ngi ci fii mais on organise les mêmes événements et rien ne change te ça devient de plus en plus pire. tey jii am na ay bés yoo xam ni daanaka am na dëkk yoo xam ni boo ko fa organisé doo ko fa mën a organisé ti ci lan mbooloo bi dañuy ñëw ñu war leen dugal ci salle bi bi ñu gis seen njariñ ci salle bi parce que xëy na am na koo xam ni moom xëy na njàngum alxuraan bi durus beeg yooyu xëy na peut être bu ko defee tuuti du ko mën a def toute la journée te pourtant toute la journée waroon nañu mën a def un programme boo xam ni nit ñi danañ ci mën a gis seen bopp dana leen mën a téye ci salle bi ci lépp nag ci sens yëpp te it ñu xoolaat timingu sunu màggal yi niñ koy organisé niñ koy organisé mooy tey jii man dama gëm ni organisé xew-xew 24 heures dafa ëpp parce que nag lu nit mënta organisé de 10 heures à minuit bu ko organisé ñaari fantam du ko day waaw xëy na peut être yenn événement exceptionnel yi lu mel ni bésu xasida nga xam ni tey jii kuréel yi ku nekk kuréel yi dañoo bari te foofu it war nañ ci seetaat maa ngi ziar bu baax suñu jëriñ Baye Sam Diop ak sëñ Bawel ak suñu kilifa yi ci nekk war nañu xoolaat naka lañ ko war a organisé parce que tey jii da ngay xool benn zone da nga gis fukki kuréel jóge fa nord bi rek la fa nekk ci kuréel nga gis ñu ne la Toscana benn kuréel la fi nekk nga war a mën a jël beneen dëkk
région ñu ne la benn kuréel moo fa nekk ñu def confédération nga xam ni bés bi day tund am waxtaan tey jii day am ay waxtaan kat yu am solo yoo xam ni bu ñu ñëwee war nañ laa mën a waxtaanal nit ñi suivre leen ak attention mais daanaka li ñu leen di jox ci temps du mat sax une heure de temps loolu it lu mat a bàyyi xel la ñuy soññ rek di fàttali it suñu bopp